Понекад се питам, или баш морало толико дуго без тебе? Пробај замислити како е тешко возити се ноќу кроз пусти град, у друштво госпоже се ноќе. И због тога се нема да сађивате кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене? Отишла си со смехом,

Можда сам, а да не сам знал, редисти излог с тобом стал. Можда смо заедно из воза негде си шли. Можда си сасвим близу била, улица моја пролазила. И можда смо се за тренутак мимо ишли.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу већином је стаклено. Ко је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив грађевинске фирме у које радим. Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Лепе речи нису истините. Истините речи нису лепе.

Само души да голих аплауз, ако може. Са твоих усана вручина убија

И негде сасвим од дну новина, мала и безначајна вест, да један пева 10 година, отпево и он своје